nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimunne edatukulanga n'okubuukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbada mkimune, datu kuranga, yon kubukuba.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhiwa wa saja, ndi mwakona mwiki, mwato unya. Badamu kimune, datu kuranga no kukukuba.

konde kama udalila yesu ili kati wanga tuweka basi kwa sasa ni kumuditsa yayo wajikondi yoko mwamba ndiweka basi kama kani madalila yuweka basi

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.